0: Mogena Trakatuli. Čarte, čujene buri.
1: Israt čujenje.

რადიო ჩვენებური წერტილი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

FM 88.1 Radio Chwenburi. Kartuli Retro Chwenburi.

0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
2: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
3: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
4: დღეს თარგოიები ჩვენ.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პარტიარტიზება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაცული გოჩი წემლი.
8: ჩიმენ ბეს დერო ბოშესში
9: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
10: ფულიო
11: ფული რომ ხონდეს ამ ნერვში რა გამარჯვებს
0: ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს
12: ოქროს ფარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შევმერე
0: საღამოს 6-ზე
13: მე რას ნერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
2: აგეცა ბოშორდი დაიშენე საქ
0: კინომანი ჩვენებურზე
14: ამინდა და ძვენებში

არის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ლები და სწორა ჩერჩეული საბურავები SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ლებს ამ დედამიწის გარშემო ეს ლურჯიცა ან რატომ მიყვარს მე სხვაზე მეტად ამ ჭიანურის მოხუცი ხმა

zagutarka. Taradgan sera sarak zuarik.

0: გამოიდან არ ხავდივა.
1: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთმები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
3: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
4: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
5: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
6: მე გესტარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
7: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
6: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაწული გოჩი წემლი.
10: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესის.
11: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
12: ფულიო?
13: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
14: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
15: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
16: აგეც საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ჩვენებში.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლი

0: FM 88.1 Radio Chwenaburi.
1: Kala Kurihidi Chwenaburi.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩვენოდ რადიოზე დაიყენეთმები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
3: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
4: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
5: მე ვესტარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
7: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
8: შებრაწული გოჭი წემლი.
9: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
10: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო?
12: ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
13: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერბიანე.
1: საღამო 6-ზე.
14: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
15: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
16: ამინდა და წვენებში.
17: Radio Chernobyl.gr

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilibi mushaobistvis aucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: ბავშვებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chenebury-ის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: Музыка, რომელიც გულს ესმის. Радио Ჩვენებური.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: წინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჭი წემლი
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესეს
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
17: ოხროს არაია საგიშენებ ჩემს საკუთას როგორ შემიარე
1: საღამოს 6-ზე
18: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
19: აგებს აქ ბოშორდი დაიშენე საჩ
1: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და წვენებში

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovut.gr.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა.

როგორ ხედავდი ჩემი თვალებით შეგეყვარდებოდა რასა ჩემ ვერიდან შენივე დეტალებით ალბათ რომ გენახა როგორი ხდები მე შენ როცა უსიტყვოდ მენდიხარ ალბათ რომ გენახა ამ ცირა დროში შენ ჩემი ცხოვრებისთვის რამდენად დიდი

0: Экстрачизе. Ак ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout@gmail.com.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Trees certificate.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: იქნებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: Тако, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.

0: ölümü oluyor bir şey sürüle biz moment çıkar.
1: Bak şabı da ne kalzıyor.
2: Kurunu ut. Radyo zedari genetime bi.
3: Kvelaze sakali soda sainteri sokata cema inomani.
4: Rato miho revolüciyam deli bavşli gone baçlungi.
5: Mini ho video çöz ocakşı ustavle.
6: Met tank işte bir havi. Oman be.
7: Bekhe restar boye beçmele.
3: Mois minet kartulik inos natkode bi.
8: Şe uşvi mak tavşiro prangul cidavas panti artizera.
9: Şen sna tesarep sardzda uregia. Titko saraperi momkhdara.
7: O, radyo şer gamuzkhanedia.
3: Გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაცული გოჩი წემლი.
11: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
12: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო?
14: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში რა გამარჯვებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემერე?
3: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აი, წაკ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძველებში.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: და გულწამ და უცხოდ

ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. Телефоны 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ჩაგითრებს თუ გამოგრიყავს ნებარის ღვთის სიყვარული ციდან მოდის

0: Ურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukty, Cisco.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრობით სხვაგან ყოფნას მიშოვნია აქ სიკვდილი. ქართ კახეთი იმერეთი გურია და სამეგრელი ყველა ჩემი სამშობლოა საყვარელი საქართველო.

0: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574 17 99. ლეპტოპების უნივერსალური

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, ეს პარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიმერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა. ბოშორ. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: ყოველთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēctehnikis saimedo da khangrdzlibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēctehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.60

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Online შეძენისას World Market-სა და Extra.gz-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 3

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: 00000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს.

0: არეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: დაბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ავტომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 little3s.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: დღეს გათამაშდება. ასევე დღეს მეგობრებო ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Holly. იცით ეს ბატუ ცენტრი საკმაოდ ხშირად ჟღერს ჩვენს ეთერში და თქვენ ხართ უკვე ნამყოფები. ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ამიერკავკასიაში. ორი ფილიალით არის წარმოდგენილი, ერთი მდებარეობს გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან, მეორე კი რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე არის დაბადების დღის ცენტრი, აქვე არის სხვადასხვა საინტერესო სივრცეები ბავშვებისთვის, თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ბატუ ცენტრის ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ, ორი ბილეთი თამაშდება თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე. ბატუ ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები ავტომობილისთვის Little Trees, რომელიც 1952 წლიდან იწარმოება. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია შემდეგ ობიექტებზე: თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, Nova Ecoudi, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია. ვებგვერდი little3s.g, ხოლო ონლაინ შეძენა შესაძლებელია ვებგვერდებზე World Market და Extra.g. Little 3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს. ერთადერთი შეზღუდვა რაც არსებობს, უკვე მოგებულები ამ სეზონზე ვერ იღებენ მონაწილეობას და ვერ მოიგებენ, ვერც წააგებენ. ეს არის 22 აპრილიდან, დავაკონკრეტებ, 22 აპრილიდან დღემდე. ვინც უკვე მოიგო სამწუხაროდ ისვენებენ და შემდეგ სეზონზე აუცილებლად მიიღებენ მონაწილეობას. და საღამოს განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გვაქვს მონაწილეობის უფლება. ასეთ წესებია ჩვენთან, მოემზადეთ, დაგვირეკეთ 501-111-881.
1: ეთერშია კინომანი.
0: მაშასე დავიწყოთ თამაში. პირველი ზარი უკვე სტუდიაშია, გამარჯობა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: როგორ დანდებით?
2: რადიოს.
0: დიახ, ჩაუწიოთ რადიოს, ჩაუწიოთ. როგორ დანდებით?
2: გამარჯობა. კარგად, კარგად, თავად.
0: კარგად, ვინ გვირეკავს?
2: მაგდა.
0: მაგდა, ჩვენი ძველი და ხშირი სტუმარი, მაგრამ დაგვივიწყა მაგდამ. ვაწყენინეთ ეთქობა რა.
2: არა. ამწენი უბრალოდ ვეღარ ვიცი.
0: ვეღარ იცით. მაგდა არის მათემატიკოსი, როგორც მახსოვს.
2: მათემატიკოსი
0: მეტნაკლებად მოყვარული. კარგი იყო. მოყვარული მათემატიკოსი, კი ბატონო. მაგდა, ბავშვობაში თუ ოცნებობდით ვინმე

0: რატომ არიხდი ხელმწიფის ბეგარას?
1: мама сахлиси нахეთ მაგდან мама сахлиси ხელმწიფის дроа ანუ ხელმწიფია ჯერ და საკმაოდ ძველი პერიოდია ფილმი არ ვიცი ახლა რომელი წელს არის არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ მაგრამ ასახულია ძალიან ძველი პერიოდი როცა ჯერ კიდე მეფე მეფობდა ხელმწიფის ბეგარა იყო არ ვიცი ვერ გეტყვით რომელი საუკუნეა მაგრამ ძალიან საჭირო როტო საკითხზე არის ეს ფილმი გადაღებული აი საქართველოსში აქტუალურია ეს თემა დღემდე ძალიან აქტუალური ყველასთვის თან თითქმის ისე თემაზეა ფილმი რომელი ძალიან აქტუალურია დღეს ა თქვენთვისაც დარწმუნებული ვარ რომ აქტუალურია
2: პირველი
1: მომენტები ხო არა როგორ თქვენთვისაც ხო და ეგრევე გამოიცო რვინა ყავთ აბა ჭირვეული რომელი მეზობელი ერთ გიშლიან ნერვებს მაგ და არავინ
2: არავინ არავინ არა ჭირვეული
1: კარგები არია ხო შვედიერი კარგი იყო ჩაგეთვალათ სამი ქულა ბრავო ბრავო მაგ და კარგ ფორმაში ხართ ესე იგი ტყუილა არ გაგიცდენია ჩვენი გაკვეთილები გისწავლიათ
2: იმეცად ვარჩიშობდი ვარჩიშობდი
1: მუსიკა მუსიკა კინოფილმი და ბრავო არის ნერგები ყოჩახ 4 მეხუთე ყურადღება
3: ედია ცუდი ბიჭიერ არის მაგრამ უარსებულა ღარიბი უქომაგო ედია ცუდი ბიჭიერ არის მაგრამ უარსებულა ღარიბი უქომაგო
2: ეხლა კიდე ამ გამიმეორეთ
1: დიახ ყურადღება
3: ედია ცუდი ბიჭიერ არის მაგრამ უარსებულა ღარიბი უქომაგო
1: სახელი გესმით

0: სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-60.

0: აი ასე ვაგრძელებთ მეგობრებო 18:16 თბილისის დროით ზარი სტუდიაში ნომერზე 501-111-881 გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დავითი.
0: როგორ ახარ დავით?
1: კარგად, შე როგორ ახარ?
0: კარგად, კარგად. ვითამაშოთ წესები ვიცით მე მგონი ხო? კი ბატონო.
1: გამოუშვათ, ვითამაშოთ.
0: გამოუშვათ დავითი მზადარის. დავითიც ნავარჯიშებია როგორც ჩანს. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ შემართებით გვირეკავს.
1: აა
0: ყურადღება პირველი ნაწყვეტი მარტივით დავიწყებთ ახლა დავითი მარადაა შავაგაც ხო არ გაურთულებთ.
2: აი ფიცი რაკაცის სიტყვა.
3: ფიცო. გასედაც დავამატეთ იმ შემოწნავ სიყვარულს რომლის გამოთქმაც არ შეიძლება.
1: ვასიაჩუკი.
0: ვასიაჩუკი. პირველი ქულა. არ დაგჭირდა გამეორება?
1: ბატონო.
0: მეორე?
4: შეფრათული გოჭი წემლი.
2: მომეციაკ, გოჭი არ შეიძლება. დღეშენ მხოლოდ ბოსნიური გეჭმევა.
4: ბუსია.
2: მოიცა.
0: გოჭი.
1: აეს კვანტალიანი ხარ ის.
0: გოჭი არ შეიძლება.

0: ო დავით,
1: ბეკი, აი ეს შევერგებულობ რაღაც ღერი, ანუ რა
0: მომი. თიულ ვარ მთაში გავზრდილ ვარ. მოდი მივყვეთ თან. თიულ ვარ მთაში.

0: მტერო არ შაგიშინდები.
1: მტერო არ შაგიშინდები. ყველაზე დიდი

0: ხო, ესე იგი, მალვით არ მოგეპარებიო, ხმალამოღებული წამოვალო.
1: ვაშკაცი ომში მოკვდება.
0: ვაშკაცი ომში მოკვდება. ტოლების ჯობინობაში.

0: სხვადასხვაგვარად თუ არ ვწდები, ეს ფილმი არის საერთაშორისო აღიარების მქონე ფილმი, ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ქართული კინემატოგრაფიის.
1: აჰა.
0: დიახ.
1: მე მაინც
0: გონია რომ თიულ ვარ, მთაში გაზრდილ ვარ, ამ მიმართულებით უნდა ვიფიქროთ, ანუ მთის მიმართულებით უნდა ვიფიქროთ.
1: და მაშინ მე ერთი ამას მე მეტი არა მაქვს სამხაზე. ნიშნება რადიკალურად ავსხიან ჩემს პასუხს ამ ფინთან დაკავშირებით, მაგრამ მოდი მაინც ვიტყვი.
0: დიახ.
1: ასე დავუსმოთ. აიცი, ალბათ შეხვედრა მთაში ხო არ არის?
0: არა, შეხვედრა მთაში არ არის. სამწუხაროდ არა.
1: კარგი.
0: მადლობა დავით ზარისთვის, თუმცა დავითი ეცადა რომ ხო, მე რატომღაც მეგონა რომ დავითი არ ჩაიჭრებოდა ამ ნაწყვეტზე, მაგრამ ეგრე სად არის ჩვენ რომ გონია, ხო, როგორც იტყვიან. აბა

0: გრძელდება კინომანი შემოსრულებლებს გეტყვით რომ ვათამაშებთ პრიზებს პრიზები კი გახლავთ ღვინო მილდიანისგან საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ღვინოს ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში აქვე გეტყვით რომ მილდიანს აქვს ერთი კარგი ობიექტი თბილისშიც ეს არის სამღებროს ქუჩა 9-11 ობიექტს ეს არის მაღაზია ბარი მოდი ასე ვთქვათ რომელშიც შეგიძლიათ როგორც ღვინის დეგუსტაცია ასევე შეძენა და არა მხოლოდ ღვინის არამედ მისაგემოვნებლების ამიტომაც ამ ბარს ეწოდება მილდიანი and friends მილდიანი და მეგობრები სამღებროს ქუჩა ძველი თბილისის მიმდებარე ტერიტორია 9-11 ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Holly Ellis ბავშვებს ორი ბილეთი თამაშდება ბატუტებზე გასართობად 18 წლამდე ნებისმიერი ასაკის ბავშვს შეუძლია გართობა თუმცა თუ ბავშვი ძალიან პატარა აუცილებლად მშობელიც უნდა შეყვეს ბატუტებზე უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე ლოკაციები თბილისში გლდანში მდებარეობს 5-6 მიკროებს შორის კარფურთან ხოლო რუსთავში საოჭო ცენტრ რუსთავი მოლში ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ავტო არომატიზატორები ტრადიციულად ამერიკიდან Little Trees რომელიც 1952 წლიდან იწარმოება უკვე 70 წელზე მეტია რაც ეს ბრენდი არსებობს ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაიღეს და ჩვენთან კინომანში თამაშდება ხოლო შეძენა გორგიასა და დანკინში ლუკოელსა და ევროპროდუქტში წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში ნოვასა და თბილისი მოლში ასევე რუსთავი მოლში ხოლო ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე Little Trees წერტილი G. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მსმენელი გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
1: მადლობა, გარამიშავ, სავადრობო გიქნით.
0: კარგად, დიდი მადლობა თქვენი სახელი?
1: დავითი.
0: დავითი, თქვენი წინამორბედი ჩაგვეჭრა ახლა უსმენდით ალბათ. თქვენი სახნია.
1: არ მოგისმენია, ხო.
0: დავითი ჩაგვეჭრა ახლა კარგი მუსიკით, მაგრამ სანამ მუსიკამდე მივალთ, დავიწყოთ ნაწყვეტებით და მარტივით. ყურადღება.
2: ქალაქში თურმე 10 პარამა ხუსკილაძე, 14 დავით ხუციშვილი და 19 საშა კანდელაკი ბრძანებული.
1: ოდიში თქვენგელიცი.
0: დავითი ყოჩა, პირველი კარგი. გაიხარით. მეორე ნაწყვეტი

0: ესო მომენტი.
1: თან რუსულად არის მომენტი, ქართული არ გვაქვს. სამწუხარო და ამფი არადა ქართული ფილმია.
0: ო ნუ თავისთავად ქართული ფილმი.
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А как мы можно продолжать?
1: ესე იგი, ექიმთან არის ქალბატონი რაღაც რჩევაზე მისული და მადლობაო ექიმო, მადლობაო და ნუ თუ შეიძლება გავაგრძელოთო?
0: ნუ გავაგრძელოთო.
1: ხო. ეკითხება.
0: შესაძლებელია, შესაძლებელია ოპნის გაგრძელება.
1: ხო, ხო, ხო, ხო, ხო. დიახ. ეს ფილმი ზეპირადიცი დავით, შორს არ წახვიდეთ ახლა. ძალიან ახლოს, ახლოს. აი, ხუთეულში შედის ეს ფილმი, ცნობადობით მე ასე ვიტყოდი რა.
0: მართლა.
1: იგი.
0: იქნება ხმა.
1: მარტივად გეტყვით, მარტივად გეტყვით, ექიმი, მთავარ როლში ექიმი, რომელ ფილმშია ექიმი? ექიმი. ექიმიდან და ამოვიდეთ ახლა ჩვენ.
2: Спасибо, доктор. Спасибо. Можно продолжать?
0: ექიმი მთავარ როლში.
1: აბარა. თელი ამბავი მაგ ექიმობაზია აგებული აქ. აუ და დათო ხარ რომ გათიშავს და რომ მიხვდება რომელი ფილმია? როგორ ვიფიქრებ? როგორ ვიფიქრებდი ბოდიში თქვენგელი ციკლს გამოიცნობდი და ამ ფილმს ვერა?
0: ესე იგი იმოზეიული ფილმია.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დღე და ღამე ამას გავიძახდი ამ ფილმის სახელს 13 წელი. მე პირადად. აბა. ენაზე მეკერა ყველგან და ყველაფერში.
0: ამ ფილმის სახელი.
1: ამ ფილმის სახელი, დიახ.
0: სრულმეტრაჟიანი ფილმია.
1: აბსოლუტურად. ამაზე სრული რა ვიცი. ექიმი, ოყნა, რუსულენოვანი, სრულმეტრაჟიანი. კომედია, ამასაც ვიტყვი, ძალიან მაგარი კომედია, თუმცა არის, ну, ტრაგიკომედიის, ესე ვთქვათ, ელემენტები არის, მაგრამ ძირითადად მაინც კომედიაა, იმიტომ რომ
0: ანუ ეს ფრაგმენტია მარტო რუსულად, დანარჩენი
1: არა, სრულად რუსულად არის.

0: გამოუშვით, გამოუშვით ვერსიები მას. აი, ექიმიანი, მოდი ასე დაგეხმარები, ექიმიანი კომედიების ვერსიები გამოუშვით, ექიმიანი კომედიები. კომედია, სადაც ექიმი მონაწილეობს. რომელში მთავარ როლში ექიმია? ანუ ექიმია არის მთავარი პერსონაჟი. და მსოფლიო აღიარების ვარსკვლავი თამაშობს ამ ექიმს.
1: კაცი?
0: დიახ, რა თქმა უნდა. კაცი
1: თამაშობს მსოფლიო აღიარების.
0: დოქტორ, დოქტორ. ოკნა ექიმი.
1: ირვალკანა თეორიანი და თეორიოს აი მაგდეში რო აი ვერსი ოქტრე.
0: ჰა, ვერსია ერთი ბაინს დამიტოვე, რაღაცა მითხარი, რაღაც მითხარი, რაღაც. აი,
1: სრულიად რუსულის ვერული ხსენებ რა. ფილმს რო თავიდან ბოლომდე რუსულად იყოს ექიმი.
0: კარგი ბატონო დავით, უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ დრო გვეწურება, მაგრამ მადლობა, მადლობა თამაშისთვის. მოდი რეკლამა გაუშვათ ეთერში და დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სადადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები.

0: ზე. Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს და მსმენელები გვირეკავენ ნომერზე 501-111-881. ჯერჯერობით ლიდერს 5 ქულა აქვს, ასე რომ მინიმუმ 6 უნდა ავიღოთ, რომ დავწინაურდეთ. გამარჯობა მსმენელს.
3: გამარჯობა.
2: ლალი?
3: იო.
2: როგორ ძანდებით ქალბატონ ლალი?
3: მე დამეხმარეთ.
2: როგორ დაგეხმაროთ, აბა?
3: რა ვიცი, ცოტა დამეხმარეთ ხოლმე.
2: აა, თამაშის დროს, კი ბატონო?
3: ხო.
2: კი ბატონო, დაიწყოთ თამაში. ყურადღება. პირველი ნაწყვეტი.
4: დასკოლაში დასვლა, ძალიან გული ქტკივა, ახლა კი ხედავ რა დღეში არის, აა. როცა სკოლაში დასვლა, ძალიან გული ქტკივა, ახლა კი ხედავ რა დღეში არის, აა.

0: გამარჯობა, მორიგმსვენელს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: თავად როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად. სახელი თქვენი?
1: ბატონო.
0: თქვენი სახელი?
1: ხათუნა.
0: ხათუნა, ხშირად გვირეკავთ?
1: არა.
0: რატო?

0: رب زدین کابتون ختمه
1: بر خدا بیده به تو در مینیشته
0: اوه مینیشته با ربار میوانیشته تخت مینیشته با مینیشته با مینیشته با ای سوپلیو اغیاره بیسم کنه ساخلی اکس امپیومس მეტი რაღა მიგანიშნო თარვიც. სოფლიო აღიარების მქონე სახელი. ფილმი კი არ არის სოფლიო აღიარების. აი სახელწოდება ფილმის იგივე სოფლიო აღიარება აქვს მას. ო, დაიბნა კალბატონი ხათუნა აშკარა. ვერა ხო? გაგვიმეორეთ. წდება თქვენი ხმა კალბატონ ხათუნა გაგვიმეორეთ?
1: შეიძლება გამქონდეს დანახი თუ
0: არ ვიცი, ვერ გეტყვით. Ну, ყოველ შემთხვევაში ალბათ 15 ეულში შევიყვანდი ცნობადობის თვალსაზრისით, 10 ეულში ვერა, 15 ეულში კი. გააჩნია თქვენ რამდენად გიყვართ ქართული კინო და ზოგადად მიყვები თუ არა, თუმცა ისეთ პიროვნებაზეა ეს ფილმი, რომ ყველა ქართველს ნახი უნდა ჰქონდეს. აი ასე ვიტყოდი. ისეთ პიროვნებას ეძღვნება ეს ფილმი, რომ ყველა ქართველს უნდა ჰქონდეს ნახი. მე მგონი ზედმეტად ბევრი მინიშნება გავაკეთე.
1: აა ნუ არ მგონია რომ ორი იყოს ბარბა. იყოსავე?
0: რა იყოს?
1: მოცურავე?
0: მოცურავე?
1: დიახ.
0: სამწუხაროდ არა. არა, სამი ქულა ქალბატონ ხათუნას დავასრულეთ თამაში სამწუხაროდ, მაგრამ ვაგრძელებთ მორიგ მსმენელთან ერთად.
2: ეთერშია კინომანი.
0: აკვე კიდევ ერთხელ მინდა გამცნოთ კარგი ინფორმაცია იმის შესახებ, საინტერესო უფრო სწორედ ინფორმაცია და კარგიც რა თქმა უნდა, ისტორიული კოლაბორაცია არის დაგეგმილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილეს

0: რა?
1: ფუტკარი.
0: მიყვარს აკაცი ის ყვავილის პეტაკი და ლამაზი.
2: ხო, მაგას
1: ფუტკარი ეკა.
3: ბრავო გიომ. 3. და მუსიკა რომელმაც ქალბატონი ხატუნა ჩაგვიჭრა ჩემო გიო.
1: ცოტა სუდად და ის
3: აი. სუდად გესმით?
1: ცოტა აბადა რა ვიცი.
3: ხმას აუწიეთ სპიკერზე და მე მგონი ხმაურში ხარ თქვენ თვითონაც და იქნებ აი როგორღაც სიჩუმეში მოვექცეთ, თორემ გაგვიჭirdება.
1: აა მანქანაში ვიზიარ, მაგნიტოფონი გასული მოვიდა.
3: აჰა.

0: მეცორგებულობ გიორგი ფრანგულად ღერია.
1: ა
0: დედა მესმოდეს სამდენი ფრანგული. აი რომელ ფილმშია ფრანგულად ნამღერი ქალის სიმღერა რა, ფაქტიურად ესე უნდა გამოვიცნოთ და მელოდია უნდა გვეცნობოდეს.
1: ფრანგულად ნამღერი ქართული ფილმი.

ამ ფილმის სახელწოდება რაც არის ეგ სიტყვა მე ქალბატონ ხათუნასაც დავეხმარე უნდა თქვენს დაგეხმარებით ეგ სიტყვა თელმა თუ არა ნახევარმა მსოფლიომ დღეს იცის ეს სიტყვა აი ფილმს რაც ქვია იმდა ცნობილია ეს სიტყვა რომ თელმა მსოფლიომ იცის ნუ თელმა თუ არა ძალიან დიდმა ნაწილმა მსოფლიოსი ეს სიტყვა

0: ამ პახმელიაზე ეს კაცი მთლა დავაბნიეთ მე მგონი. რაო ლაშა?
1: ნაუ,
0: რა მე მგონი არ მაქვს ნანახი, ის არ გამოვრიცხავ, არ გქონდეს სანახი. უბრალოდ ისეთ სახასიათო ნაწყვეტია, მეგონა რომ ეს არაერთხელ გასულა ჩვენს ეთერში და გამოუცნია სხვათა შორის და მეგონა რომ როგორც ერთგული მსმენელი არ გამოგრჩებოდა ეს მომენტი, ხო?
1: და როგორც ეს გამოუჩა.
0: არა, ბებერ მეზურნეები არ არის და აბა გემრიელ საღამოს გისურვებ, გემრიელს. კარგად იყავ. აი ასე. აი კაცები ესე ვართ. ზოგი ერთები რა თქმა უნდა. ესე იგი ანტისტრესია ჩვენთვის ასეთი მეგობრებთან გატარებული დრო. სმაზე არ არის აქ საუბარი, ხო? აქ არის საუბარი დროის გატარებაზე, აი დროის გატარება. განიმუხტები, ილაპარაკებ, მოეფერებით ერთმანეთს. რაღაც კარგ სიტყვას ეთყვით უფლის ნებით და წყალობით, მოკლედ. კარგია, მაგას რაჯობია. თავარია დრო იყოს ამისთვის. ჩვენ საზმაკაცოს უდროობა გვაწუხებს. ყველანი რაღაც საქმეში ვარ ჩაფლული და ვერ ვამთხოვთ დროს, იშვიათად ვამთხოვთ, პროფესორე. გავაგრძელოთ თამაში პირდაპირ ეთერში.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 19 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
4: ეთერშია კინომანი.
0: გავაგრძელოთ მეგობრებო, თამაში. სტუდიაში ზარია, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა. ჩემი ხმა ისმის?

0: ახი.
1: აი ხო თქვი, 4. შენი ერი? პირველივე ნოტიდან გამოცნობა ხვია ამას, ხომ?
0: დიახ, დიახ. ეგრევითი ფსიქოთერაპევტებმა.
1: ფსიქოთერაპევტი ილი. აბა შემდეგი, შემდეგი.
2: დასის მარი ნახე? მითხარი რა. აი რატო მეკითხები, რა სიზმარი უნდა მენახ?
3: მაინც?
0: ვიღაცას ამბობს.
2: ნახევი თუ ცხანს.
1: არის, 5. შვენიერი.
0: აჰა.
1: აბა. თუ ივარჯიშა ბატონმა ილია

მიერ საღამოსაც, მომავალ მშვენიერ საღამოს. ხოლო ამ საღამოსაც ერთად ვადარებთ, როგორც ხვდებით, უკვე საათი და 10 წუთია გადაცემა პირდაპირ ეთერში მიდის და მიმდინარეობს და ჩვენ ყავს ერთ-ერთი ლიდერი ილია, თუმცა მანამდე მაგდა იყო ხუთი ქულით, ახლა

0: Εγίνεκ.
1: Είπα το νου.
0: Ούχ,
1: τι ωραία,

0: მოხარო ზაზამ, უნდა დაგემშვიდობოთ. საკმაოდ დიდი დრო წავიდა, მაგრამ ზაზამ ვერ გამოიცნო ეს ფილმი. ვაგრძელებ თამაშს რეკლამის შემდეგ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის

თუ კი ასეთები არიან, ნომერი ჩვენი სტუდიის 501-111-881. აქვე ერთი საინტერესო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მილდიანი, ჩვენი მეგობარი კომპანია, არის პირველი კომპანია, რომელმაც საკუთარი საფერავით 2002 წლის საფერავი წარადგინა, უბრალოდ მოიგო მეორე ადგილის პრიზიორი გახდა

0: პოზიცია, ეს პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში პირველად მოხდა სხვათა შორის და დაიწერა დიდი ისტორია თავისთავად ქართულ მეღვინეობაში. მილდიანი ჯი არის ვებგვერდი კომპანიის ზარის სტუდიაში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ფრიდონი. ფრიდონი.
0: როგორ ძანდებით ფრიდონ?
1: არა ბიშოს, თავად ხო კარგად.
0: კარგად. ჩვენ ადრე გვითამაშია როგორც მახსოვს.
1: კომუნისტების დროს.
0: ფრიდონი და დედა მის ხო სწორად მახსოვს. კი, მომიკითხე დედიკო როგორ არის ხომ არის ჯამთელად?
1: კი, არა უშოს.
0: არა უშოს. კარგად უნდა იყოს. დავიწყოთ თამაში ბატონო ფრიდონ. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: თავს მწიხო? ამჯერად. არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ. თავს მწიხო? ამჯერად. არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ.
0: არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებო. ბატონო?
1: ცირფასი ფილმი რეკორდი.
0: რეკორდი, დიახ. მეორე?
3: ევაცინებში. ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
1: რაცა ჩემო შეყვარო.
0: რაცა ჩემი სიყვარული, კი ბატონო. მეორე. გადავდივართ მესამეზე. ყურადღება.
4: სანამ რეზიკო ფეხსარ შეძლებს კონსერვატორიაში ვერსად ვერ დავალ.
1: ცოჯინები ისინია.
0: სამი. ოჩაღ დედიკოს. მეოთხე ნაწყვეტი, ყურადღება. მუსიკა. ფრანგული. რომელი უნდა იყოს?
1: ფიროსმანი.
0: ფიროსმანი, ეს ჩემი მინიშნებებით მიხვდით ალბათ, ხო?
1: რა თქმა უნდა.
0: მეოთხე. ხო, რა ვიცი, ვეცადე სხვებთან, მაგრამ არ გაამართლა და კარგია.
1: ან მაგაზე მეტი მინიშნება არ ვიცი, ვერ გამომდგენი.
0: ოთხი ქულა. მოდი მეხუთეც იქნებ გამოიცოთ, ახლა ზაზარო ჩაგუჭრა.
5: ხო, ჩემი ღალი რა თქვა. ამის თანამოწყობილი მაგანამ თელჩარაში არავის არაკავს. რაღაცა უნდა დამებართო თანაც ამ დროს.
1: ეს ჩემი საყვარელი ფილმია, ბებერი მეზურნეები.
0: ბებერი მეზურნეები, დიახ. დიახ, ზაზა ნახეთ აუცილებლად ეს ფილმი. ფრიდონს მეხუთე ქულა დედასთან ერთად მშვენიერია. გავაგრძელოთ. მეხუთე. ო, აი მეექვსე.
6: ორაო სინდის ხარ. მუშაობას კი არა. მეგობრებთან შეხვედ რას მიშლიდი? და თუ ყოველივე ამას ვითმენდი 5 წლის განმავლობაში, მხოლოდ იმიტომ რომ ჯეროდა.

0: გეზულდა კარგი ფილმია. და ძალიან ისეთ მტკივნეულ საკითხზეა სხვათა შორის. 6 ქულა მშვენიერია, ქალბატონებო და ბატონებო, კარგია. გავაგრძელოთ. გავაგრძელოთ მე7 ყურადღება.
1: დავიდა ჩვენი ცხვარი იალაღებზე. ცხვარი იარა პირდაპირ სასწაულია.
0: ცხვარი იარა პირდაპირ სასწაულიო. წავიდა ჩვენი ცხვარი იალაღებზეო. ნახეთ კიდევ ერთხელ.
1: დავიდა ჩვენი ცხვარი იალაღებზე. ცხვარი იარა პირდაპირ სასწაულია.
0: ცხვარზე ბევრი ფილმია და არ შეგვეშალოს ახლა. ფრიდონ.
2: დიშერ მაღალაშვილის ისა ხმა, ხო, ისა ჩვილი გზაზე.
0: ჩვილი გზაზე, ბრავო. 7. კარგია, ყოჩახ თქვენ. ყოჩახ. კარგი.
2: მაგდას გულშემატკივრობდი, მაგრამ არ გამოვიდა.
0: მუსიკა კინოფილმიდან ბატონო ფრიდონ.

0: פודי דגריאנו אחני מחוותן קלסה מלבי תתפסק אידיאט אומרבי
1: არა და რა კარგი სიმღერა არა?
0: საფრიანო
2: და კაფიანიძე
0: ის გულში как заводе
2: ინფექცია მაგ მე თუ არის არის
1: დიახ დიახ დიახ
2: ამაღლება ხო არის?
1: ბრავო 8 ბრავო ბრავო ბრავო შვენიერი გადასარევი ხო და კიდევ მოდი დავაგროვოთ რამდენიმე ქულა თუ არის საშუალება და შემდეგ უკვე ვნახოთ დროის ამბავი როგორ დაგვრჩება. ვაგრძელებ თამაშს, კიდევ ერთი ნაწყვეტი უნდა გაუშვა. ყურადღებით იყავით ფრიდონ.
3: 100-ია ყოველთვის. დღეს

0: Vreau să ce mă de la iară, trebuie de ce. Ușine, trebuie una galeră. Ara, mă, dacă crezi ca să iei zel. Vașine, ca să iei zel, dar iară, șara? Mi-i pasul că rămâne la parache. Așa mi-i zile. Tată, mă, așa mi-i zile. Imit-o. Tată, mi-i zile. Mizezi, mă, ca mi-i zile. Arminda. Arginda? Arginda, țadi. Tava, fără țadi. Tava, țadi.
1: Laka.
2: Diah, laka. Ეს უკვე მეათე. Браво. Კარგია. Შემდეგი. Ჯერ არ ჩერდებით. მაინტერესებს. უკვე მეც აზარტმა შემიპყრო. დედაშვილი გვეთამაშება, ფრიდონი და მის დედიკო. დედიკოს სახელი შემახსენეთ?
1: ევგენია.
2: ევგენია, ქალბატონი ევგენია და ბატონი ფრიდონი. აბა შემდეგი.
3: რაღაც მოულოდნელ ყოფაში ამოვყავი თავ. საოცარი შიშის. უნდობლობის გარემოში მოვეკეცი და მხოლოდ ერთი სურვილი დამუფლებია, როგორმე დავახციო თავი აკავრობას.
1: ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა.
2: ბრავო. ესეც თო 11. მე-12 ისევ მუსიკა კინოფილმიდან. ყურადღება

0: ეულო ცხოვრების გზაზე, რა თქმა უნდა.
1: მადლობა, გაიხარეთ.
0: მადლობა საინტერესო თამაშისთვის. მე არ გემშვიდობით, აუცილებლად დაგიკავშირდებით და გამცნობთ სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს. მე კი მინდა მადლობა გადავხადო ყველა მოთამაშეს. დღეს საკმაოდ ისეთი საინტერესო თამაში წარიმართა. იყვნენ გამორჩეული მოთამაშეები. და საკმაოდ დიდი ქულებიც აიღეს. Ну ილიასი არ გიკურს უკვე, იმიტომ რომ ესეც სტაჟიანი კინომანია, თუმცა მაგდას დაბრუნებამ ძალიან გაგვახარა. ყველას მადლობას გადავხდი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კომპანიებს, რომლებიც გვიწესებენ პრიზებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. мотиваცია ერთგვარი, თორემ ჩვენი მსვენელები ისეთები არიან, აზარტით სხვაგვარი პრიზის გარეშე თამაშებენ და დარწმუნებული ვარ. მაგრამ მადლობა საოჯახო მეღვინეობა მილდიანს, მადლობა რა თქმა უნდა ბატუთ ცენტრ Crazy Holly, საბავშვო ბატუთ ცენტრს და მადლობა ავტო არომატიზატორების Little Trees წარმომადგენლობას საქართველოში. ასევე მადლობას გადავუხდი ყველა მონაწილეს, უამრავი ზარი გამოტოვებულია დღესაც, იმიტომ რომ ვერ ვასწრებთ ეთერში გაყვანას, მაგრამ მიზანდასახულები გავიდნენ და ესენი გახლავთ: ფრიდონი, ზაზა, ილია, ლაშა, გიორგი ხათუნა, ლალი, დავითი, დავითი მაგდა. ყველას უღრმესი მადლობა. ეთერს ბეგი უძღვებოდა და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 24 ივნის წინასწარ გიხდით ბოდიშ ტექნიკური სამუშაოების გამო გადაცემა ვერ გავა ეთერში, ხოლო 26-ში პარასკევს კვლავ დაგიბრუნდებით და თქვენთან ერთად ვიქნებით ისევ და ისევ ჩვენებურზე 8.1 FM. რეკლამა და კარგი მუსიკალური პროგრამა გელით წინ. ასე რომ გვისმინეთ მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, ცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თვალი პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს.

0: მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Trees არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ის რაც ჩვენია.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.

0: Reklama ჩვენე ბურზე
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
1: Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე

0: 88.1 Radio Chwenaburi.
1: Საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 21 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

Musika Romelic Gulsesmis Radio Ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური წერტილი.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

Не слова.

0: მოგენა და ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ხატვარსონ დამეხატე, ხოლო ჩემი იქნებოდი. დაგხატავდი ბედნიერი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: 라디오 초연해보리.
1: 칼라코리 히디 초연해보세요.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: Ne da kwazet srebrit mogereva.

0: გაუზი არ ემეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
2: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.